ayo. Bible kachere Matthew chapter 5 and verse 28. So show ba na se okondo no ewa akoma mu a kire kunkunu se wafa ne dada e ka kire o se uno oba na anabarima na bodwaman enti kwaya obi bu adwaman ebinu no omo edi oma kuma hwe social media na ma ene mema na wo aso owo akono bi de ma no awurade hu ni se sani pa kono obo adwaman obo mpa ye awurade nti ebi oso oka kire won se ne bi nso so se bi o na omo nso eso onyankopon hwe enye bida men so awurade hwe the tempted Christ oko so awurade hwe obi o so awurade hwe bia no oyo obi o te boni mu onyankopon yenso ne hwe ye de ye pe e de ma no tuno juntuni ne ka se ye pe ma mi nyankwa odo pe e ma awurade a do bi se bia enka se awurade we de wa nya ma mi a men so mo wo e ba sa na you are tempting God o so onyankopon hwe ja sha ne nsa obeye amana ye fe ene ne mprepre o adie bia o de beso urade ahwa eye usika enunkuto na bible kan ye ese fa ontutu so dudu fa waye ye de na fa bre nyankopoma na fa so ne hwe enunkuto e bio de enunti ama kwan omunti bankodu ene se na omunwinwi de bio bi de nsa so na no ye urade enkosi dabei enkosi dabei na mabrabu ebeyi sansa ne bitu Israel fo babo sino omu nyinyi na obiere onyinyi ni so oyo obi abo mpaya afi na omo onyankopon aye kete kete kete kete onyinyi a etire se ujidie wo nyankopon mu ni ho ofi se onyankopon tumi nye onyinyi achadodo ma bompa ya afede mpa ekura mi mobiu oye safo na o ma o de o create enmity for you and God jaisa jaisa enti ensene so na bible no se ebi so so urade hwe ebi eso nwinwi na 11 ne ka kire se yei e ya dia urade de beto ho se mi num ye ni ye bia twere konkrum a ye kan ya ye huna ye hunu se ye num nti ene onyankopon fa Israel fo na okuyo mu firi Mizrim no anko bose asase so omo kodo wiase omo sase nwinwi omo sum abosum omo bu adwaman omo so Kristo ana onyankopon hwe sane ema we esi won kwan ema bose asase no so no omo sentim yankobi utie me na pese awurade nyankopon israw sawi patra wa kumu ene ne dia dance yesse ampa oni me awurade na nkonkon etu mu ebese me introduce Christ bi echero de yo humo bro ni adom ni adoye no de ode nkwa ene tenene konkon ye eye ye yenkataboo no onya yenda onpa yenda se yesu sente yini kire se nipa kameti me yina kire wiase nyina e bi ntime kasentia oye real ne somne ye ane ana debi tie eno wiase eni abosumachi ko hu fre dwaman mo ho ga nwinwi enso urade onyankopon hwe se wetimi ye ye a urade dia hinie ne bese wonsa so ni nyina ye mompa ye yen sere urade nyankopon onfa ye mfonso nyina enche ye